Det har vært fotbollspratet fra Utjar, og det har vært Trøndevatnemmer og Iver Børster. Og klokken 5 sender vi sendingen av kvinner og idrottet til ta høyre vidt tonleik. Somebody call it a depression. My friends they say that I

Og nu klokken 5 vi sender nu kvinner og idrotte. Etter en sending fra 2025, og det var Eivor Klakstein og leie sendingen til Rattis.

0: Kvinner hos en ekvom utbygging, arbeid og familie tar det skulle gjøre av om det skulle låttake og i utrådte. I seks sendingen hittar vi kvinner som ikke har utrådte i muskons stion. Hvordan har de opplevd låttakene og i utrådte, og hvordan har de meknet i muskons avbjørngene? Hette er senderøyen Kvinner og i utrådte.
1: Ja, vi trivs med bøtten og damene kommer, så det er jo en lukning som skal gå opp for jeg. Selv om jeg ikke gjør noe annet enn å spille fotball, så er det stadig gledelig når jeg fraver fri henne, eller som rett sammen med bøtten.

0: Hetta var femte pastor av seks vi sender røyne kvinner og utrådte. Vi sender kjenne, tås av vid vi Oslo Johannesen. Tøkninger var Johnny Olsen, og verste var Eivor Klagstein.
1: Og til klokkan vi rør seg, hører vi tannleik.

0: Kjeng varp før Jakob av morgon, og det torsdagur 25. august. Nu Georg L. Pedersen til røyre ved dagsens første togindasending, klokkan 6.
1: Aron Benjaminsen er selv til Vujtjinge til skotska fela i Hars. Og han er gamle høyre vongren spiller som sustatist for Vujtjinge og hesen sinne frutjakvølte mot HB, og vi tog i kjell ikke vi i steipa-finalene mot K og i 5. september kjell i Kringvarsbem. Ikke greit hvordan det var en pening Vujtjinger fær for kvig av vongen, men som kjell styr opphaden igjen for 1 million kroner. Og hun har vært store for føringen, som har vært med den beste avloppsspillerne i landet noen heter Kappengarare, ved Nutsjomalen og 8 oppleggen i masteradeltene, og så studerende har søvner om Hearts verlige tid til de gase. Sambar skotsk og Milon Aron Benjaminsen funnet ved hjelp fra Jamestown Analytics, som arbeider ved datagrunndagere spillereleiting for Hearts. Hearts ser føreska leikeren som en av uiløve, og kan mennes i skotsk om fotbollet, og sættene har størst vire for feleie, skriver Edinburgh News. Innkrevning til tax skal gjøres einfaldere. Tøy vil alle mannagongter til tax endur skoajar. Lover oppskått i kjørst om det og sendt til høyringar. Tax omsider i det einholdt trus lover. Den eldste er fra 1894. Og i samband med kate verskattlandene Tjatnen vil alle mannagongter til tax endur skoajar for å gjøre raksteren mer kinsamman, sier Futjarmala Raje. Særlige er en ekvar imska regler om renter. Vi oppskåter noen som nå til høyringar vil ha reglerne om at innkrevja, innhenta og råkna rente av krøven til landet noen meira einfaldar og eins, sier Fujamalareie. Nekvar gamla lover skulle strykast og alle regler ut heimon vil ha saunajar i einare lov. Enda male er eisne etter rakstor og menning av nukkakatiskipanene kinsamare og samståndes virka fire er flere mål være avgrett kjølverskende. Og sårenskriveren skal ikke langt gjøre løyve til at skatter være pantaver. Landskassen kan få flere penger enn nå til skåte gjør opp å råkne rento-rento, altså rento-avrento, av ødlomkroven. Nå vil rento-renta ikke råkne av urestande skatter. Handelskrutje mellom USA og Kanada heres til kvarjon. Hette kommer kjallavørnen av at samregninger mellom London og Bæge om en annutje handelsavtale enda hun utslittet leser. Amerikanske forsetten Donald Trump har høyt via knusa kanadiske bilutnøyen og attacka tollen av bilen, lastbilen og eikaloten fra 25 opp i 30%. Kanadiske forsettesvaren Mike Carney sier at Kanada feie for at det blir samregninger både, men at han forstred at amerikanere brøyde hukbord. Det skriver BBC. Utlidende for NSMU var og annars til steder til bare parster for favund og øvn søyan 17 at utlidende for NSMU var gå. Kanadier sier at USA og i efterløte kom vi 13 om hver land Kanada kunne gjøre avtale vi og at det kunne Kanada ikke finnes jo i. Kanada har hørt vi har sett nevnt som tiltøkeverk mot USA, dollara for dollara, som USA har sett verk mot Kanada. Og i fjør hadde batene i Bølge 5B 590 avregninger som var minne enn 180 kilo. Men avregninger som minne enn 180 kilo teller kostene som en fiskedavur. Hver minsta marsjer for en avregning 180 kilo brukte Bølger 5B ikke 590 fiskedavur i fjør. Meireloden og vinnernevntene til løktingen noen heidra landstorsmannen at å ansette et minsta mark som 180 kilo for hver avregning, og man skal telle som en fiskedavur. Og så har vi kommet til vekkere. Løyte låt og frukts låt av landsningen minne en 8 meter om sekundet. Og i støvun små skudja, men eisne skudja eller mjørstje støvun og iverhøver torst. Hiten ut det, tudje til 15 sti, og i natt 8 til 13 sti.
2: Vi sendte morgenlesteren. Anne-Mette Greve Klemesen, prester, skriver og leser morgenleseren, som giver salmer nummer 602. Nå helsa blott. Det var salmer nummer 602.

Lærdom okkun bia. Himmelske fægir, veit okkun nøye til at byrja dægin vi einun opnun sinnalæ. Så vid ikkje ånægjua öttast ter erbjøyngar og ter uppgaver dævoren bøyer okkun. Gjev okkun a liva ui jøsetøynun som jøsens bøtten. Hjelp okkun a luita og tutt trufeste og at færa under dægin som eina gave. Fra ter. Amen. Og i færende vike var utgavekonsert vi sangen som Kare Jakobsen hever skriva tonelike til, og Urd Johannesen skriva i teksten. Og i ischynkjene, kvui er rødtuin, takna, jauar fista og seinaste ørende. Kvui er rødtuin, takna, hon så fævost kvea, leie mer ui øyra, sol ui sinnalea, Notten elter jose, sorgen saltar sår, tiande mun grator, heimleis rennator. Søtt og salt, sol og myrskur, nott og dævur. Ta vit syrja truina motsetningar fram. Te særliga tuyilit alla halgana sunnudag, her prætike tekster minner om ischynkjina tja urd. Jesus brukar som og mynter på sorgjena, som han brukar på te, som skal lytta hin syrkjande ut ur sorgjena atter. Vånen nyefelt og i menneskjona, heilt fra byrjanen av, som ein godomlig livskraft av salte og jose. Jesus sier, tid salt gjerarinnar, men om salte donar, kvörjon skal ta ta vera salta vi, Tætt over antje langur utan að vera blæka ut og trakka under mannafóton. Tid og jós heimsins. Ikki kan tann stævur vera fjaldur og ég uppi á fjöllum. Ikki heldur kvætja til jós og seta til inn under skeppumáli, men og jósa stækan. Ta lúsi til fyrir öllun og inni og húsnum. Sólæis lúsi jós tíkara fyrir fölkje, at tei me a suttja gaudjere tikkara og æra fægir tikkara som og himne. Ta okkur som meiningsfullt. Og sier Jesus tau i myndun, tid og jós, tid og salt. Jósu fær myrskri at kvörva. Jósu gjerða mövlit at suttja. Saltet gjør metnum smakk, og mátvirskar rótenskap.

Og i omorgen kommer gamla Norrøna, som det og etter Lokas Håp av Havnena, og om en vike vil være til Klaksvikar. Vi freknast om vi kjenner og virksomme tjafellesskapen og OM stått etter tøyentene klokkan 8, da Margaret Alsene kommer av godt. Nåttur i London ved streimen en sånn perla, og om halvgående 22. etter så, vi kjer Tore Mikkelsen og i grøn og perlene. Og så færre ved døsene nækka 4 klokkan 8, freknast om vekkere kommande sandøkere. God morgon och välkommen till sommarmorgon. Här vid du i Tånehubbe. Fissa dagkursna mot London.

Vi har vært etter ui 1970 sammen vi Abba og Tever Bolebo, eller på jentan blåa som kom ut just Tever. Første om natt ui 8 klokkan, vi får frekna stå vekkri om litt løte, men her skriver øyn at det flå og fjøra sånn anvert brunna, men måneren markanter.

0: from the battle of my heart. Jo, medalja, vekkert. John Prine, sammen med The Secret Sisters, tolka Stevie Wonder, og I Just Called to Say I Love You.
1: Sommarmorgon.
0: Og så færre vi da freknast om vekkrighet I her kommande sandøkre Tori Poulsen fra Veverstov. Førre, god morgen og velkommen.
2: Ja, god morgen.
0: Ja, hva har du sagt om vekkrighet I her kommande sandøkre?
2: Ja, jeg kan begynne vi vekker nå. Det rett og slett godt, vil jeg sagt, som helt. Men det jeg synes skiftende allikevel. Akkurat siden det jeg synes tykt I mjørska. Og akkurat siden jeg skulle inn I solen. Særlig det norra fyrre og vestna fyrre som solen skulle inn I. Men her I havn og sånne fyrre landmann, her det skuttet til mjørska fleste støyene. Og vi forskjellig for det, og Lutz, det tid som vi tar ved morgen. Det rett og stilt alle det igjen. Mye vindferien, hun får litt under 8 meters kunde. Og 18 hun vil landsning for, noe som nå. Men annars vil skoleloftet skiftende vi små skutter og sol og krestene. Selge under 18, men skutter og mjørsk og støven selge mot 18. Men det skulle gjerne være torst I døgn det igjen. Hiten det, han kommer opp og gjennom 20-15 sti, og I natt mellom 8 og 13 sti.
0: Så som man omtidger ikke så gærlig, hva det var bedre å gjøre enn I det?
2: Ja, men faktisk det rett og godt. Det sånn I landet enn jeg har.
0: Ja, men så færre vi til å si deg tusen takk for I Hesfer, og så høres vi etter I morgen.
2: Ja, det gjør vi.
0: Og så det Eva Døk Breadøtter, hun nevner seg kvir, eller det, høytfall, vi kommer ut I juni og I år.

går 5 minutter og 8 klokken og i morgen. Det var et kvinne som hever for skatterbånd. Hun heter Eva Døgg Breadøtter. Her leder noen sengen som kom ut før i år. Han heter Fritt Fall. Sånn er tonene her som i klokken 8 ved Disney filmen Pocahontas. Vanessa Williams, Singer.

minnes du enn, og det var Torsson Big Band, sammen med Conny og Hilmar Kass, og det det Simmi og Øyer, just han den her, Sanjin, Beie, År og Læ. Og det en støtting for Operation Mobilization, og talen om en ikke handelslig kristna fellesskap som Øyer og reker fløyre skip, som sikler om Atlan Høymen. Fyrsta skipet til OM var Dolos, et sære vegoskip som var bygd 2 år at han av Titanic, og i 1914, og som minnes til Vitsa i Beihavn og i Klagsvøk. Anna skipet var Omanak, som var bygd i 1914 til Grønlands sikling. Skipet fikk navnet Lokos, og hette skipet før land, og kjelensk og kjekkvi i 1908 og gjørtes vrek. Tre skipet er Lokos 2, som var kjøpt i stegen for Lokos, som først i 8 og til 4 til som høst stegen kommer til førjer, nevnelig Lokos Hope og gamla Norrøna. Til hver ut 2004 at OM kjøpte gamle Norrøna fra Smyrelein for 26,7 millioner kroner, og han får utsikling i 2009. Og i det det Lokos Hope, og

Det var Nicodemus og Vinfolk, eller det var Nicodemus og Vinfolk, møtast og skiljast nu etter at vi har haft vidtjen av Margaret Djurhus, og det jo samband vi av gamla Norrøna, lukkast opp kjemer av honnene i Åmorgen og ferdig klagsvøygar i kommande vike. Og mine løte færre vidt at seta til teorer som i Sundalenon, og så spurningren om han handan mjørskan her Norge, her i Gjøtlaføren, Eion og Terje.

Det var Svavarsdatter, vi fikk den sønneste tonen der her i morgen, Won't Give Up. Vi er ferdig at takke for jokken, vi er atter i morgen, og det vil vi, Weya Kandiasti, with me.

0: Jeg kan det gjøres vi Stay With Me, og det var Gunnar Nolse og Tore Mikkelsen og Lutte Margot Sentisjen til rett oss. Nå klokken nødje.
1: Førjar få avvantande limaskap i ES-kipanene Erasmus Plus i 2028. Hette kipan som stolar under utbyggving, ungdomme, frutjavirsemi og utrotte. Undervisningar stod i ren søkjene til kunningar og samskiftesfalkje til Erasmus Plus skrivstovna i Førjon. Tann som først arven skal eisne fyrreika før skal loten og i Erasmus Plus. Omsøkna fræsten i 14. september. Starve vil sett 1. november eller sjåtast etter tæn. Norrländska Råharraraje hever lät Runavikar kommuno 975 000 kronor til verskatlanena Notter og Perlan ur skala 4. Verskatlanen ur skala 4 en av tjej som har finnit stål tjögnu Local Synergy Projects under Nordic Nature Program 2026-2020 tja Norrländska Råharraranon. Sattmalen vill Runavikar kommuno og Råharraraje för underskriva vår av kommunerskrivstående i Saltangara från Tjadeien. Styre för utläggning av grunden för förrjar minkar. Nu skulle vara trutcher styre slimer, tar vår fem. Och välskaje som var 4 år är nu 2 år. Kunnkjeren om utläggning av grunden för förrjar var brått från Tjadeien. Och nu kommer kunnkjerna att styre kan göra avtal vid Landsbanken om man rör sig virusbröv och tjallsföre. Og i fjør hadde båtene oppe 25B 590 avreinger som var minne enn 180 kilo. Men avreinger som minne enn 180 kilo teller kostene som en fiskedavur. Hver minste marsje for avreinger 180 kilo brukte Balko 5B ikke 590 fiskedavur i fjør. Meire lot nu vinnenevnene ikke løgt ikke noen heiter av landstorsmannen at ansette et minsta mark som 180 kilo for hverje avreying om hun skal telja som en fiskedaver. Og så fævda synder ut i heim, ekvistlig vevefribrikt i halte av ikke romsig i Europa. Senast til en velderøgt rakt på en påmas i utsendingsparten under Frakland i Jar. 41 folk fikk å skia og 100-tals hus. 15 folk var innlagt av sjukhus. Vindmeien og meldorødnene var 33 meter om sekundet. Myndelagene har eisen avværet om ekkoslig tårevever i områden, som langt er rakt av streimslite og ferslo roleggen. Ildvegri her alai har eisen at visser at 3 omfære og syklekappingene og elta i Spania var avlyst, to syklerne måtte leide seg selv for ildvegri noen. Og så er vi kommet til okkara vever, forsøknende galdan til av midt i morgen, løyde låt til frukslåt av landsendinje minnen 8 meter om sekundet. Iverhøver torst og spå eller holdskudja i støvun, men næsne skudja eller mjørskja i støvun. Hiten ut det, tutsje til 15 sti, og i natt 8 til 13 sti.

Eivor hever sunnkje trøtla bonden, og tever en lorsteri bøkene med spillandene for sin kære og kone. Og hei, gav spill sunnkjen under stjernene på himmelen stender i som neste mer damer, han så vel takk for det, og tever Rasmus Ebakk for at sunnkje under stjernene på himmelen.

Rasmus Ebak, jeg var skjønt under stjernene på himmelen, så venter jeg etter til det føreska hei gode verstor. Hei, jeg kunne hørt Brittleppi og Kana i alltid at Bill Justinussen synker og etter skriver og innbygda med vår. Jo, det er Bill som synker om Brittleppi og Kana.

Utleby og Kana Biljestin sin sang av en band i hanke av Ut og i Forsenon. Og vi talte frem med det første, Gaua Morgon, Versteren, Øyn Vekor Morgon, så skriver vi kommet at jeg hørte en sang og jordvars på noen, det var Måtemann Eivi, Kristine og Berensen, og til å skjønne Big Band av utgavene ur sjankskatten. Og det har jeg gledt meg at hørst hette i morgon, og et sere godt lest den til røysen. Og det er det jeg gjørst, og et godt gammelt lært til Vestmannen her i utsetting til å skjønne Big Band.

Rosanna Big Band ved Kristine Berensen som gjesta sangere, og etter hver Leitja Vestmann og Motor Mani. Og så skriver Nastil Årstære Solajes at i morgen pakker vi til turen, og i bryr i morgen Cecilien stentor av programmen hon, til bare spørninger hva skal komme vi til nok så høyt 34 grader frutjadegjen. Låt å tekne på kort og kanskje stokkene til det går overvast i koffersen hun skriver. Vi kommer an i så ikke her at Cecilien, altså Palermo, i morgen 36 steg og sølsken. Og sommerholiday, han færer vidt å høre vi Cliff Richard og The Shadows.

Ja, Cliff Richard og The Shadows og sinne Summer Holiday og etter hette velkjente Leie Chatermon. Og så sinne morgen, Blauer Himmel og Bekende Sol I Vestmanna og I morgen, tema Merskja Gott Hole og en gåan dem. Vinner det spill Low Somebody og til skal være vi morgen Wellen. Gåan tørste tid og stentor og sinne. Ja, men takk, som løyes.

Jeg heter ikke kom ur Vestmanna her det boet fra Brennende Sol og Blavun Hymne som tar stå. Og vil du altså høre henne ned sangen og i videos til å ha spalt lov som Body with Morgan Wallen. Hallo TSVS vinnerlige spil Dreamaland tja Starlight. Hvor det gamle appadøtteren sin vi tar hun høyre henne sangen. Og til skriver en sumpingur.

Dreymaland eitur hesin sangrun sum altså við Bachinon Starlight. Og oi toy við nú fer at lesa stendur Stuttgartan morgun vesturin. Ja, kan eg sleppa tøyra Rosen spyr hesin dorstaren om og tær skal vera við Toto.

Og etter hvert større vet du noen tja Toto Rosena fra 1902 og 2 og 4. Og så gjerne til et annet hit, kunne vi si, ja. Jeg er røsten fra 1902 og 2 og 4. Og vi har sånn ikke noen stentor så løs. God morgen. Kan så ikke spille hippo rart Tommy Sebak for føringerdagsbattene og arbeidsplossene i det. Ja, men jeg tenker bare å spille hendene for ødelen føringerdagsbattene og ja, ødelen arbeidsplossene, altså Tommy Sebak.

Ja, ta med seg bak og inn i gjennom 2 og fors, og et melodi Grand Prix la tja honom til åre hippora, det min fullsystem. Så sender jeg om morgenen bare så lille halsen til Lillemor, som får ta sende til arbeids nå i min egen kjøyma og røyne i at halte hus. Vi der var års det og det. Kunne de spille sammen vidt her, tja Franton, SGD min kjære.

Ja, og første platene Tja Frandon, hver hesen sangeren, begge plata og sanger, og det jo sammen vi tær. Og et førstelig atræt i TSVS, og en vel et naljøsfest, færen fram vi, og sommerferien av, til at jeg kurt høy at komme i svinkator, men kanskje det hjelper om du spiller sjaler fram til munnkjøk varv. Hølsen, og en lorslærlig.

Ja, vi har hørt spalten kvar og så lar frem til munn som sanker en øyter og etterbeta nast søgneste vidt færre at den bare fyrer noen her for å få tog til en sank av treet og er en vidt djevast og vi tog ikke noen stender gav av morgen hei jeg kunne hørt Louis Armstrong vi lærer What a Wonderful World hei jeg tever godt halte han lykke gavur ennå til jeg han av gjørst vet jeg som sagt han søgneste i hesen sønne vi takker at jeg kunne ha skrive og til jeg kunne ha lyst etter åkken og vi retter vi øyner enda kjære sending og i om Morgen, altså høstmorgenen, 5 minutter i vår nødjo. Og ja, rundt er vi Louis Armstrong, What a Wonderful World.

Vi sender morgenlesteren. Anne Mette Greve Klemesen, prester, skriver og leser morgenlesteren, som gjør salmer nummer 602. Nå helsa blott. Det var salmer nummer 602.

0: Vi tar oss en morgenstund som Anne Mette Greve Klemensen prester skriver jeg og leser.
1: Og nå klokken 12, og dere kommer til Bretten. Redaksjonen av manna Birgit Karina Eliassen, Birda Matras Pedersen og Katrin Johannesen som redaktører.

0: ætti sendingin meira enn takk yfir hötta, hætti fjóra sending út í Gunnar Nálsson sem við leggja sendingin allir áttis.
1: Det en avbjøving å få takk yfir hötta i fyrjun og nu verið mye etter at flere tusen bosteier vera bygder kommande i årene. Men hvordan skulle vi bære åkne at det som ikke skal bygges etter lovfastlige stortare tøy, hver er det snavingastøynene, og hvordan trykker vi åkne til, og i bygdverer er det bosteier her vi folk truvast, samstående som grannar løgne og ånder øsne kunne fegnast. Og i fyra sendingen færer vi da godt til fyra arkitekten som sier åkne om sin egna bosteier, viser av gøyre fire mynder til talen er om bosteier bygging, og hvordan færer skal fram, eller hvordan ikke færer skal fram, da som ikke skal bygges etter lovfastlige stortare tøy. Og så får arkitektene øsne en særstegge oppgave å løse. Og i det færer vi da godt til Jakob Paula Johannesen, arkitekte. Jakob Paula var en av stånerne av teknestående Foklarsk, men i det øyer og reker han teknestående arkitekt. Jakob Paula og er utbyggven snikkere, byggefrøyinger og arkitekter hever omframt at hava tekna Negv Sethus, øsne i øtne og tekna Versta i Vøen av Ørjon, eldre samboili av Heion og eldre uboner av Kroarbrekku i Klagsvøk, og dagstånerne av Myreni og Runavøk og Stråpan av Kampstallet. Bostøren er ikke bare tek i verhøtte, han er møyre enn tek i verhøtte.

0: Við erum nú stattir á Bumshamarsvegi og í Klaksvík hér Jakob Páli Johannesen, arkitektur, búir sama við familjina. Takk fyrir að ég kundu koma að gott, Jakob Páli.
1: Ja, takk som lojus, til hún aldrig hefa þér.
0: Jo, takk. Ja, apropå húna, omframt að tog konan tog vel um öðu, så var ösning en hundur som tog um öðru okkur og hann svingar við hela nátt og hela.
1: Jo, til mun et okkara, Border Collie, og það gæfa við tóðum hann að omframt sjávandi að vera öyle aktiver eller krävja över aktiver så är det inte vakthundar men tar poina vägen vita nu är ena vägen igen I tunne och så tackar det emot tager hon I alla fall och är blöj och allt det här
0: I han bluskar på den där oförer från Ötlund och sin hund och till allt I Torja Sia och Jakob Paule vi sitter här och I alla rum någon kurs någon stav när vi spuser bara hur så vill du Luisa till en bostad
1: ja allt det här är sina söv og við flott og heim á Flatlandun í 65 og fingur svo hér húsinu til Lojo og sjætti var nokk svo nær til það var bandarsheim með tjá verfeir og það var letið til okkund það við tók ég að sjálfum að flýta så við flottu inn her og það var orðlega gott að få en bústa þar man kom det tíðs nokkuð sjálffylgja heldur ikke ta så við flottu inn her Lojo af húsinu í 2 år nokk svo år inntil að kom her til að við fingur möguleg fyrir tjæpa þeim Men ut I tillgångarna så har jag tecknat ett annat hus. Ett nytt hus, långt uppe. Och vi var så synder I en tvist och hur vi skulle göra. Vi var spänta på de husen som vi hade tecknat. Men det som gjorde att vi valde att vara här långt nere var så att det var ett livet omkvarv. Det var hit så att säga östene, men lycka mycket. Att det var att, som man säger om skip, när... Just du uylöver ui a skip. Kvart er livet ui en skip. Hvis du skrokker en gaur, så kan det djeva mening. Og akkurat er det her, jeg gjør noen skitser av hesten husen og hva man kunne gjøre viktig. Jeg bygde 84, en såkalt betong bungalow, eller en funkes bungalow, som hever noen til mer til tøknelige ut. Altså husen betong, og det som man kaller for skjøttnetek, eller milletek, og sånne. Den typen av husen, tverhatter, øyelige reguler, forskåren, anfølt. Det var at husene hadde noen egenløyger, og I skjøpe og snige som gjør det at vi så helt at det her kom til å være grunnlaget for at vi kom til å være verandre her. Med det andre det her at husene øyelige kvadratisk, det om 9,6 for 2,4, så det bort under 100 fermeter. Og som jeg sier, 2,5 og inngangen om man fyrer husene, og gå fra stua fra vei, og synder opp litt. Så man kunne, så mulig at fyrer, at vi kunne gjøre en innretning som vi helt og kunne blive rettelig livelig. Og vi har vært rettelig velnøkt. Altså overhatten, inngangshatten her man kan si at den allmenne parsten av husen til å si at her gang, trapper om nyer og nyer hatt eller skrivstova, eller kamer eller hva vi vil resten så køker aldri om og så en stova og skillnaveren å prøve at nye brød at jeg opplever ikke av at det rom helt og sånn at som at det ökjer eller soner och alla hororna och här är ju överhattna er och sjödjorar och där är då undan tidig väse så är där alltid väs så är där hororna alltid öppnar så att säga alltid och där ger det att det upplevs större och mer sammanhängande än det vill det visst det är mer rum uppdalt och underhatten är så fyra kummer og et bærum og et varserum omframt en gang sjående eller en trappeoppgang vid en gang som forfærter av et eller annet rumen og som sier husen kvadratisk så det nok så sentralt at det får ut fra en armi ja.
0: Og til du så kommer ni igjen om husene fra vennene så vet du tidsene sin tra bålet og det hent nok sånn jeg om av det
1: det vært her som sier at vi løy av husene så kjøpte vi husene så boer vi her og man har fått opptidsen av arbeidet, så man var ekvillig avdrykk for hjemme av hus, at gjøre noe. Men så ene først så kom vi til her, at her som vi hadde hukset som målagene her I husen, at vi var under at ombudget det, eller man kan si at renovere det totalt. Da. Og det ble bokstavlig nye eier ut av betong, opp under sink. Og det var pura sjønforsøkene, altså husene bygde 84, vi hadde problemer av kloakken, og det var ikke så at det var bare glaseret i løyrer, og alt forklaret seg, og også alle installasjoner i husene, og var jo sjønne var det tidlig hånd i ångkontøy, vi var jo ikke i ångkron, men det var stålrør, vi løtte min gang ui, og hitaverste, og alt det her var, du vet, det måtte bare ruttes da. Vi gjorde det her, og vi ble vel nøkt vidt her, og den innretningen som jeg nevnte, det var så uslidde. Og i samband vi til arbeid, så det var noe buldret litt, altså, vi grev ut kjattlerne ut, og alt det her, så det skulle ned akkurat utenfor, vi fikk å, her var en slatt stykke nedenfor, og en høvegære nere av veien, og jeg har trikspola og malen den gæren til rygge ferier, men han ble grønner at det bøyne veien, så jeg synes ikke å legge forhold til denne gæren, så fikk jeg den her at grev ut, og jeg ber han simpelthen tømme gæren, og koppe simpelthen betonggæren inn, og så sette jeg bøtlegrøt fram vi, og vanlig sier man til at hus få nækker fra grannalænen, og det skulle gjerne gjøre nækker til grannalænen. Det at Ørstagæren, eller en græsplæn, og man møter ven og åpner opp, og i samband med det här ösnet så fick vi grivit ut om man för husen, tog vi också av vår skatt, vi ville

0: Jakob Páli, ta ég talan um bústjar og ta hugsa við arkitektur og trivna og vekurlauka, lífili høytin efter tú sjálfur og kanska onir við skifti við. Hefur du nokkur indisøkje etla kanska nokkur sérstök økje til verið sig í fyrjun og etla utalands?
1: Tan føreska bygden som hotek og som fyrirbrygde hefur nekrar dikter til at det er nekva stene at det er åpen tun mittlen husene ikke så oppdalt og i gærer og alt vi sier hva han stand og alt det her at det er mer at løyve kan flåta i mittlen så den føreska bygden, ja vi tog skala som man hefur skala eller støttar lotfall den menneskenslige støtten og til euformella og i länden om hvordan gøter og hvordan trapper og allt det her Og så ser man det husen selv. Det er familjer vid kvann annan. Og i snie og i tilfære og i liten kanskje. Eller just fram.

Og i fyra sendingen har vi skift år, vi fyra arkitekter om tørre ekna bostad, øke som tar halda vera fyrimentallig, eller hava gauar dikter, ta talan om bostad øke, og hvordan vi skulle bære og nært, eller ikke bære og nært, han ikke skal bygge kjøtt. Og i det var vi da godt til Jakob og Paula Johannesen, arkitekter. Det det flere dømme om, jeg sett hever vi ut i korset, ta talan om bostad bygge i fyrjån. Vi utblåstre fra danska fellesskapen om bedre byggeskikk gav oss et dobbelt ved torgar og i 1932 utbøkene av Føresk hus. Enda målet var at menna føreskan arkitektur vi støy jo i gamlom byggeside og vi nødde om tilfære. Grunda av kanninger av føreskan byggeside og enfalt av fotmalen om bedre byggeskikk tekna i torgar hus bygd ur gråte, vie og betong etter platon. Og i 1931 skriva i fyrja spærekasse ut Kapping om øyne føresk snihus. Palle Gregoriesen og Ivan Kappingsna bygde i 1934 i husene til Sjölds, og han bo her til han selde det i 1940. Tilsammans fem hus var bygd etter hesare teknikene. Palle sier Sjölver at Atlanen kja fyrja spærekassa opprunalige vær at hella skulle være om øyne lokala Kapping, men Palle fikk vurst spærekassan om til Danske Arkitekters Landsforbund som så kipa i fire Kappingsna. Så statt vær anseren fyri henne i økter og fløyre folk lotauke i Kappingsna. Og i februar 1923 skriva i Teorsanar Boira og fyrja landstøyre ut norrlensk og allmenn og husgåts Kappingsna om boilingen ut i Tinganese, varvøyting og nøybygging, og vinnerner og i våre arkitekterner Birstedal, Torskeldal og Gunnar Høydal var funner i september samme året. 24 oppskott fra Øtlån når han ånden kom inn. Årsøgjen til husgåts Kappingsna var ekvestlig vøksteren i havnene underfaren og årene. Truste fra ferslene og i avhaldande gjør det større og større, og tog vaksande tørvenon av handels- og skrivstov i hølun, var våre så størst at hette høtte vi at øyeleggja den søvelige gamla bojarparten ut i Reine og Tinganes. Enda maler vær såstad er få grunderlig for hvordan i øke kunne gangen nøytas framover, samståndet som det var områdende er trittet til særlige og søvelige vi øke noen. Og så er definera utgrøyna nækka så øyetøkjelett som stemning. Og i 1922 var Gunnar Høydal setter i starv som bojar arkitekter i havn. Søgnast i 1923 starvades Gunnar av Donsko Teknestovene Kjapalle Dyrborg og Theo Bjerg her i øyn av Svorningen, og i Gunnar Høydal fekst vi hver hverjar avmarsingar skulle åsettes via djeva og bygven noen fralse. Og i 1923 tog en noen folkstid til fyrsta danska bofellesskapen Settedammen skant fra Hillerød som var tidsende norskli i 1922. Stidtekarne var unøkter vi verande matar er byggva oppa, øremøyen vidlå kollektivene og hinemøyen småborgerlig og setthusa øgjene. Og i det teler bofellesskaperen Settedammen hold fjersfolk og byggva og tjej og tjoe i husen. Bofellesskaperen hever østnye størst fellags åttandora øgje og et fellagshus som øyne nå vil bruke til varsler og fellagsdøverar. En av arkitektene som arbeidde ved Hesare Verskattlandene var Gunnar Høydal, og her fikk nekra rønter og kommissera vel vi da han som bojar arkitekter sette kjøtel av fløyre togjende Verskattlandene i havn. Og i 1944-45 tok han sti til Kommansmøyre og i hver fyrsta rønten her udenter var lagter av at avsette nekra treiter, så løs av Bøylingren fikk en av høldarmynd samstundet som hver øynstaker kunne sette sin personlige dam av bostegjen. Gunnar Høydal tog øsne stig til Torsbridge som var byggt under 1906-1906. Torsbridge og i teller 36 hus som byggt i samstarve ved Teknestående Skårup og Jesperseng fikk øns og Settedammen i Danmark fyrte av Møvstøve til Værskattlanden hver som jeg var over siden til og i føringer våre venner vi. Men i det just Torsbridge og etter best omtøkta steget er byggt i havnene. Møtstøvan hei vissar, affære var ikkje under alternativa bostadbygging atter for en fyrst i 1940-årenon, ta affære var under bergabrekke, kvars enda mal var en bojarkjent bygging vid varton 8-dora ødjon, omframt øyner i ørgrunni av velmøveløykon da talan var om støtt hos ni av Uibo. Talan var opprunalia om 101 Uiboer i 11 i Miskonsløvon og Snion, her og i høvestlidene var rett gult og blått, og her omframt uthus og karnappar i Øronliton. Og øyne av høvås endamalene vi berger brekk og verskattlandene tja Tørsjønner kommune og samstarve vi teknestående tja Albert Isfeldt og Gudmundi S. Hansen var just å få gledene fra litføkere og føreskobygdene atter og i bojarmyndene. Ta tås av er om utblåster fra føreskobygdene er å bære bojlingren midlen Gilja og Inja Gøte døm i omgåa bygging her og i bære til individuelle og høldarmynding enge hånd i hånd.
Og så løyver jeg meg å si at nekva av tog og bosteier har vært bygd, hever nekva av tog og dikten, og vi vet hva området og hæsere stått røyene. Møyre en teg i verhøtte vil ikke atre utvarskronni om øynevike, du heter hvert den søgneste og hæsere stått røyene. Men alle kjendigene kunne høres av kvf.fo, her i øyne fitt, av mynden er hva suttet. Vånande kunne kjendigene vøyde og uiblåster, så løs jeg til å i bygd være kommende ørene, kjersneka, og vid øyne færre feknast om, og nekv tog ikke øyne skøy framiver. Hjene vil en særstøk takk, vårt om å fyre arkitekten noen, Annie Heinesen, Eioni Eliasen, Medono Dalsgård og Jakob Paula Johannesen. Og så kunne vi kanskje takke for Jakob i Hessonåren, gaur arkitekturer, snur som mellom annet om er virre til Nottøri og til Bytjerøy, samståndet som du eisne virre til og er bygd her fremme noen dag. Og så gjerne legger du noe nytt av treet.

Ein av best omtakta sangnon under krøynon i vår høver, der seg Star Spangled Banner Waving Somewhere. Skrivaur av Paul Roberts og Shelby Darnell, Elton Britt sang sangen inn i 1942, Storor. God gave me the right to be a free American. For that precious right, I gladly die. Men det var ikke bare vinnande hesjnar som var luster og i kontrisangnon under krøynon. Ein vel omtakta sangur ein herrmann, som fær brev heimann fram, han rekavur av onnustene, vi tar høyra Gene Autry.

Jeg har som fikk ring på, og her mot noen gentan har gjort det livet ved Tordo Jean Autry, som veisende skriver i handa sangen «At Mail Call Today», og gav han ut i 1945. Vi skulle høre Meira, amerikanskan krux sentimentalitet, Eddie Arnold, «Did you see my daddy over there?»

Bill Sjómet skrifaði handa sangin sum Eddie Arnold spaldi inn við Krukslok. Ein harmasöfa um ein drong og spyr en just hann komnan Herman og mann við segja pappan. Vi skulle nu et legg fram tøyna til 1922 og høyra ein sang sum lúsir ein halt æra sujo av krøynun. Curly Putman hefur skrifað handa sangin sem við Bucky Jones og Dan Wilson. Sangren lúsir kvossi krutje ver uppleva heima og í statnun. Vi tar av søvna om en ungan drong som ber handelsvörer ut til en kona hvers mæver er i krutje i Europa. Og ja, hon forfører unga drongen, forteller honom hvordan trobult det er å sitte hjemme med en mæver nere i krutje. War is hell at the home front 2. Vi tar av T.G. Shepard.

0: Vit hørte Johnny Band og Red River Valley Boys syntja om å sida kruksfentje tja fudgjendanon I'm a prisoner of war on a foreign shore. Sanchen skrivavo Harry Pease, Ed G. Nelson og Dick Sandford sangre kom ut i 1924. Ta leita vi rette sankon fra seiten hemskrutje, så mest å finne av amerikanskon sankon. Men nu skulle vi ta en tur til Norrx. Vi skulle ta en tur inn i kult og granskovnar i Norge, her norske og målstøvmennene struttest mot tyskon og systenon, og vi hadde hørsett landet. Nekver Sanche var skrivaier av norske eller om norske målstøvmennene, en tar etter partisane sank.
1: Vi gutter som kjenner vårt land, ifra fjell og til dalbunn og strand.

Og i 1944 skipet jeg norske motstøver Røsland, Milorg, for en kapping om å skrive den beste sangen som kunne halte dirvi oppe i kjermånen, som bært oss mot nazisten og middeltrøyene og i norske skoene. Vi tar det her bølgen og kaller seg gutta på skoen, synes vinner av sangen, partisanesang, som Eivind Snesrud skriver i. Sangren var vi og utgavende illegale sanger 1940-45, kjør bølgen og gutta på skoen. Gutta på skoen mannager vi operasangernom Per Wollestad, sammen vi Svein Ola Blindheim og Fredrik Øye Jensen. Hesen vinner av sangren var sin tur dæpur og alvarslegjur, vi skulle høre en meira festlian av høysefløvene, leie kjent.

Etter at gutta på skåen hadde sunget dra til skogs, til kjenta leie It's a Long Way to Tipperary, hørte vi en, ikke krukssang, men en friersang, som settene gjør det stedsle av etkjenne sanje tja nordlensko frierørslene. Normæveren Nordahl Grieg skriver i yrkingsna til ungdommen, eisne kalla kringsatta fiender, og i 1936. Danen Otto Mortensen gjør det leie til yrkingsna og i 1932. Nordahl Grieg døg under krøynen 41 år gammal. Han meldde seg til norske herren og i Englande, men skriver i eisne negv. Han hei størst innskje om å slippe vi av bombofer i Tyskland som journalister for å skrive om bombingsene av Berlin. 2. desember 1943 slapp han ved en Avro Lancaster flåfære som får til Berlin fullt lesa ved bomben. Bombene var slept som ble skuldt, men flåfære var ikke heimatter. Ved utgjøren av tyske høvstenen var flåfære rakt av en tyskere loftvergegranat, og flåfære datt nyer nær hentes Hakkeburg-slotten. Allir åtta ombord døg jo. Halvfems av taimon tusen flåførnån og vi var sendt av bomba Tyskland etter kvölde, var skåten nyer. Vi tar du her en skoska utgave av norska fria sjansnån, som av skoskon hever heite Face the Foe. Falkasangaren Mick West heier sjansjen via utgavene Sark og Snow fra 2008. Så vi tar du fikk Mick West gav hjelp fra norsko sangkvinnene Toril Åstad, og så var det Lillebjørn Nilsen som spalte av Hardanger Fjol. Vi tverra iver atter om hev, til kjente det at hermen som har opplevd krutje, ikke hava det så lagt at det kom heimattur. Vi skulle lere høre Johnny Cash synge om lagtene tja enige kruksetjenom, The Ballad of Ira Hayes.

Sangskrivaren Peter LaFarge skriver i tragiske søvner om Ira Hayes, og Johnny Cash har sangen vi av konseptplatene fra 1934, Bitter Tears, som snues jo om indianere lagner. Peter LaFarge åtte flere av sangnen og hesseplatene. Ira Hayes var opprona amerikanere, indianere, fra Pima Atabalsenon. Han struttes mot i Japan og i Kyrrehavnen, under øren Hemsbardia, med til Anna og Øtne Iwo Jima, 23. februar 1945. Ira Hayes en tarra som avmynd av ur av kjent om myndene, her seks amerikanske flåtehermen reisa Stars and Stripes av Mount Suribachi av Iwo Jima. Bæra trutjer av Taimon 6 kom heimatter etter krutje og konto heirast som hetjer. Men Ira megna ikkje avbjøvanganar vid løyvenon. Han tok av ötlån brennevunnen, honom stod i bøye og får i hundanar. Han døye ute, avdotten, kaltor og rusevna i traur. Ørvise vær vi nære ærare av hetjnån fra settene hemsbørdea. Vi skulle høyra Jimmy Dean synge om en skibara som settene gjørdest fortsette i USA.

0: which proves it's hard to get the best of a man named John.
1: Big John.
2: Jimmy Dean, vi søvn i amerikanska motortorpedobaten PT-109, og vi var skåttet nyer under 17. hemsbærdia og i Kyrrehavnen, og om skibaren av batenen som lette mennsynar til bjergjengar. Skibaren var John F. Kennedy, 17.35. forsøtt i USA. Mary John Wilkins og Fred Birch skrev av sangen PT-109, som Jimmy Dean sang og gav ut av platene Portrait of Jimmy Dean og 1922. Ein halovan og sidande forsetta og brøktene han framte i Kyrrehavskrøynon. Og i endan av sangenon treiv Jimmy Dean og gjerne strofo av en kjendare sangetjonon, Big Bad John. Vi skal høre meira amerikanska patriotismo. Vi skal høre en sang vi kontrasangarnon Trace Adkins. Hesen sangren snur seg ikkje om annan heimsbardia, men han snur seg om stoltleikan av at vera Jeravur og i Arlington Hermanna Kyrkjegarnon Åkne tja sjølvaste Robert E. Leach, generale fra Borgarakrøynon. 250.000 hetjer fra Imsson Krutjon, Litja Jæra her, nærendes Pentagon utanfor Washington, D.C.

Jeremy Spillman og David Turnbull skriver av sangen Arlington som Trace Atkins gav ut i 2005. Sangren nådde opp av 16. plass av Hot Country Songs på Billboards det året. Vi skulle til en annan sang som heller ikke snur seg om annan heimsbardega, men himmelen om realleggene under fyrre heimsbardega. Etter munnen tykje, en tann aller beste, krukssangren, etter kanskje rettere anti-krukssangren som vi skriver vår. Sangren snur seg om unger australiemenn, som i 1915 var sendt til Europa og i krutsk, og tar med realleggene tar møtte og i Sola Bay og i Gallipoli, Holvetne og i Tyskalandet. Vi tar Ursko The Pokes, vi The Band played Waltzing Matilda.

0: Her hørte vi Radiohead, Vi Lennon Creep. Næste lege for jeg spiller for tikkene Eitu, She's Always a Woman. Det er et lege til kjente Billy Joel, som begge vil skrive, og single lege. Det var utgivet under John Trusheilfjers av platene The Stranger. Her kommer She's Always a Woman til Billy Joel.
1: She can

Dette var Billy Joel, Vi Lennon, She's Always a Woman. Jeg får nå spille førske sangen Løndermal, som er et lær til tonelagerbølsen om Bøsta.

Her hørte vi Chapel Roan ved Lennon, The Subway. Vi fra nå har lurt etter Lennon, What a Feeling, tjatonlegger bølsjonen One Direction. Hette leie var i 5. og seneste utgave av Terra som er bølger, Made in the AM, fra 2015. Her kommer What a Feeling, tjatonlegger One Direction.

Her hørte vi One Direction ved Lennon What a Feeling. Jeg får nå å spille Marie Siska ved vel omtøkta Lennon Nærvirren. Læge var utgivet i utgave hans her, Home, i 2015. Her kommer læge Nærvirren til Marie Siska.

Hatta var Marie Siska, vi lennom nærværen. Næsta lege fra Svalfartikken etter Afrika, og ikke tånlegger bøtlen Toto. Lege var utgivet under 22 års, og var vi i fjord og utgavet herre. Her kommer Afrika til Toto.

hørt vidt leie Afrika til Toto. Vi fra nå høyre et leie som The Shine of the Times, og det et leie til Harry Styles. Vi tar det fyrre sentingene et leie til tonelagabølsen om One Direction, som Harry Styles eisen var limer i. Hette leie var utgivet etter skillnaden til One Direction, var opprunalig et stekle som så gjerne kom i første utgave hans, nevnt Harry Styles utvidsen av Sajan. Here to Shine of the Times, to Harry Styles.

Her hørte vi Harry Styles ved Lennon Sign of the Times. Vi får nå et lort etter Lennon, Can I Be Him, til James Arthur. Leie var utgivet utvisen Sejan, og var vi i uka av hans, Back from the Edge. Her kommer Can I Be Him, til James Arthur.

Her har vi James Arthur, vi lennom Can I Be Him. Vi får nå et sinter atri tog til å fjersene, du får spela leie Knowing Me, Knowing You, til at hun legger bølsen Abba. Leie var utgivet uten å gjøre seg og fjers, vi utgavet her, Arrive. Her kommer Knowing Me, Knowing You, til Abba.

Hetta var sendingin Ung Lesa, Silja Aldadóttir var verstur og Jóna Reynars Johansen og Olivia Reynars Johansen voru gestir. Og til klokkan verur 5 høyrabit tónleik.

0: Klockan är 5.
1: Fralsar samræðingar krefja jaunbjóis styrkje tja bavun pørstun, verið hann styrkjen tíðin frá löntakaranum, ta ikkje langur ein frals samræðing. Ta sía félunni tja helsu hjálparun og sjúkrarökta frøyngun om atlannar tja fujamalaranun að gera eina yfirskipaja åring om nei tilbyggving og í sambandi við mövulian arbeidsstegg. Hetta snurir sig ikkje bæra om eitt verkfall, hetta snurir sig om fölkareie, skriva forskvennar i bavun Félövunnon, Olva i gong og Mari Antonsdóttir og i Félags skrive. Mari Antonsdóttir er forskvenna og i heilsu hjálpar að Féla. Fyrja.
2: Verkfallsvåten er það einasta våten er fagfellet hefur, og hvis du ikkje hefur til, så missur du styrkjina, så kan du færi verkfall og en tilbygging her, og verkfallet tar køyre til vi ektans endamål til å tøma verkfallskassane, og ikke anna og arbeidsgjøren sparer penger til tøyina, og det kommer flest anna modell til. Og du sier dere ikke skulle undertøk, som vi sier, at det er også som skulle bestemme til fagfellene.
3: Om de gjør undertøkene kortene, hvor gjør de så at det er lovet fest?
2: Det skal være, det skal ikke være lov, for det skal vi også som bestemme til. Så hvis det lov, så er det bare passet, så kommer akkurat samme blekket for åkene, så mister du styrkjene.
1: Sier Mari Antonsdóttir, forskvinna og helsehjelper av Fylla Førja ved Elna Winter-Polsen. En tryggvare samrøve ved Mari Antonsdóttir er i tøynden klokken 6. Handelskrutje mellom USA og Kanada herist og i kvarjon. Kanada setter nu neft som og tiltøk i versk mot i USA, dollara fyrir dollara, som USA atler å sette mot Kanada. Tiltøkene vil ha sett i versk 8. september, opplyser kanadiska støtnen og at tøynda fundet fyrir løte søgjane. Tiltøkene reka okkurst om 600 amerikanska vörer som nu får tall opp av 15%, 25% eller 0,5%. Hetta kemur í kjallavörnun og að samræðingar mitt londinu bægi eina nutja handelsavtale enda og úrslita leysar. Amerikanski forsetin Donald Trump hefur høtt við að knúsa kanadiska bílutnægin og að haka tóllun af bílun, lastbílun og eikalótun frá 25 upp í 0,5%. Ukraina hefur brot hörv og Patriot-raketton frá USA. Nu sier Zelenski forsete at Ukraina fyrir stotton hefur finnkju Patriot-raketter, men törvor era uppatir flere. Det upplyser allmenni ukrainske milen Sus Pilne, tøyndinni Boros og Félags tøyndafonde som Zelenski held saman vi estiska forsetanon Alar Karis. Ukraina hefur törv og Patriot-raketton fyrir að verja sig mot ballistiskon raketton tja Rússlandi. Sambart Zelenski hefur Ukraina finnkju eitt ámarska tal av Patriot-raketton som krugsherjaja landi annars hefur haft bra törv og sýstu tøyna, sujan Rússland hefur herst loftalopne. Tørstjer myndelægar funnu trutjar droner vi Sprunchy Avenue i samband vi atlægja álobi i flóhavnene i bøynun Leipzig tullja i august, það skriva flæri tørstjermilar. 4. august var en drona vi Sprunchy Avenue funnun á flóbreytene, tatt uppi at einun ukrainskum flófæri som veri brukt að flýta hernavarutjer til Ukraina. Flóvöllin i Leipzig var fyrirbils stongtir tva drona var funnun. Tutsi dýjar sætne fun og kanningar fólk tríu dronna við Sprunchy-evne. Tutsi samveldiskanslaren Friedrich Merz segju að hún það fundi í dag að tutska stjötnin kjött fyrir að sía hver hún heldur stendur 18-4 atlæja allupe. Við vannar lúti lót til frugslót af landsninja menn í en 8 meter om sekundi. Yfir höfur torst og í stöfun smá ætla hálskutja menn æsne skutja om jörstu stöfun. Hiten om dagen 2015 stí om nottena 8-13 stí.
0: Og nú senda við brettan frá fyrra barstnum.

0: svoleiðis að oljufölu koma að venda bóra aftur fyrsku nútsi og sjálfandi að vita hvað skal til frá okra svo ég á til að gera þetta attraktivt svo oljufölun að koma.
1: Jakob Vestergaard vísur á að stöfan ein onnur nú en ta leitingin eftir olje helt upp hætt og í fyrjun fyrir góðum tutsi og Aron Sujane. Og han heldur að stórur politiskur uppbakningur fyrir að leita eftir olje aftur.
0: Stöfan í heiminum breytt múlmandi. Þá tók saman spurningur man hefur nokki af olje til framtíðina. Og hafa ímska orkikjaldur, men okkur samfyrir drómað olja framhaldandi verið en tøyandi orkkjald og nokku herrans aðeir framtøyna. Og tøy vonungur at oljefeilurinn í æstin sotja mögulegan at få olje uppi úr fyrska undergrundinni. Er akka komna efni fund vi Aker BP som oljefeila. Så okkur reyna at få fund til lef vi feilur som kunne hafa vahva at ikkje at fyrska ökkjana. Og jeg skal finne av hvert, det er just attraktivt at han er kommet før skal ikke at hukte på det, vi leiting. Så det er mer av få punkter det er vi til som mulig er jo av å komme til fyrir at renda på det.
1: Mersi til så eisne at, at sitande landstur til reier færre gongt vi at leite etter olje i førska sjåøkjennom jo.
0: Sjåvann på ni åker er jo åker som ikke makt åker så lydig at åker klarer ikke færre sjål under boring, men åker røyna tiltrekk oljefeiler som kunne hava av i førska økjennom. Åker halta at åker kjenne økje betre nu. Og fra de dataen som i Finnsjøen, fra de rundaboring som har vært, man har granske i tøy, så man kjenner det ikke bedre, og kanskje da var det bedre peiler sin av hver mulig oljefond kunne være. Så og vågna at vi er ikke oljefeller med noen, og jeg har alltid at det rimelig oppakning og politisk kripa nesten i folksyn om at og reis skulle vi til at forsvinne Europa heimann blir olje hvis det så løs at til oljeførskomsgrunn.
2: Det sier Jakob Vestergaard, landstyrer som er i Vindemalen, vi Anniko Bolton Morsensen. Hette hever alt det sier fire smyrlein, det sier Jens Meiner Rasmussen Stjore, nu nødja farmaskip Kibanes, vel at fela noen idea.
3: Det hever alt det sier for dere, vi tar i langt tog arbeid sier at enda nødja flåten, og det løste aktivene, og vi valgte så ikke å avtale vi hese kjipasmina i Kina, som heter Sims Raffles. Vi skrev kontrakt 1. februar i 2024, og i dag er vi så kommet døren i kjær, der vi får første kjip av tveien leveret.
2: Hva særlig er vi kjip nå?
3: Først og fremst er det rettelig størst. Det heter kjip som er hever tverfyr kapasitet, et eller annet mer enn det av imot leverende kjip. Og så det et kjip som fyrreka til fremtidige brennjevne, fyrreka til metanol, til kjip som hever landstrøm, et eller annet mulig gammel tenker mot landstrømme, og hever batteripakker, og det gjørs til torsføra farvaten som rundt om førre i Russland.
2: Kjipanes et av tveimån kjipån som Smyrlein leder bytja. Hitt Ægranes som får røyndartur i juni, men ta hendig et OAP ved akselgeneratoren som gjør det, er det større arbeid måtte gjørast.
3: Ægranes for så vidt klar å levere, men som vi sette så får akselgeneratoren til kjipen, og han måtte fremleise av Nutsjøen. Han kommer nå i september, og vi vant at kjipen kan lete stokken i oktobermann.
2: Hetta OAP, hvordan vil det til handferd, altså, det et OAP fra Tarrasøy, eller skulle tid rundt for det eisene?
3: Nei, det et OAP, så er noe veitere til kjipasminne, og vi tar kjip til kjip, så ser jeg at alle veien ligger av kjipasminne, det som er kjellig kjøpte til kjip, kommer sett med en atle, men oavsett alt så snakker vi om kanskje flere måneder som ofte er vanlig i kjipabitching, hvis han kjipen. Så det är kjipande som vi lärde oss nytt att vi får leverera till tyn och till vi ser det väl nog till.
2: Och när vantar dit så att kjipande så ägandes är ro i förrjun och klara färdskickling?
3: Ja, nu får man människorna rika kjip till framför och så får vi lasta kjip i Kina och så får vi rösta dem och vi vantar till den fjörde dag, fjörde, femtjörde dag som har kjip i förrjun.
2: Och tror jag kan läsa kvar vantar det här?
3: Ja, här är Atlanta att det ska läta Stockholm ganska 13 oktober och ska det bli sen bara. Det blir 4-5-4.

0: Ja, og en av standande verkesangren Lover You Should Have Come Over tja, Jeff Buckley er hans herra. Ja, og en av stuka og Grace fra 1904 og 1905. Han andreist i 1905, han drukna i Mississippi ånne. Og ja, en større Mississippi tallegjen, må jeg sija. Hei, Kjell Møllegan, at høyre han raskede 5-5, hver det stiger her, han spalte, men jeg halte, jeg var på din fotler, og så hadde jeg akkurat kjalt, akkurat lev, og så hadde jeg akkurat kjalt det her.
1: Hatt det ikke større han fortalte?
0: Ja, så sier vi kvart, men jeg må si, ærlig, vi kan gi henne ikke kjørt opp det igjen, og det var det, nek som ikke hadde gjort det, som det nevnte Arne Sjanker for en gang, så fikk han den platen nok som lunket, ja, man sier, møttøket han kom ut, men det var en råkna som var vær, og jeg først gjorde høver, alt kjøret han, og så. Og vi sendte plattmandel og folk skriver inn av 2400 vi tar av boven på ja, det er ikke break up sanger, kanskje ikke nekker break up plater, men jeg skriver her hei tid, supersending vi en vempor, vinstor, velende og anna som ikke blir vi ved vi finner ikke til høyde her som vi tær, tja Gottesen, skrasika Restorf, som Mike som mørstallige tolkeie vi sangteknisk konser og høvenstøye og trolig en innlivelse godt på hiene bøynes fra enganon av hestenon og ja, og jeg vil ikke at det kan alt det beste her ute og gav en arbeidsho eller gav, ja, det må være så ho og ho til alt det der som du skulle ha til alt der men det som vi den rønner litt etter å finne som holder uka og som og break up plater og om det og hyggelig enn det sannsje break of sannsje ja. Så skriver onker her Be Eiler Sørensen spela Ocker Will River Love to a Monster
1: det en break of sannsje ja. Platan ikke break of platan
0: så. Sådan
1: men skriver, fantastiske sannsje
0: ja fantastiske sannsje kom vi endelig vi tikkere av bån og endelig sånne hullegger som Janne at hvis det sitter råkast hva det råkast vi nevntes ned at her var vi et hest det engine av hesten som var i luften her med en lort etter plattpanelen og noter akkurat det vi dyrer her til 2400 Og ja, hva var du kom til, Eiler?
1: Til min, ja. Og i 1904 stod tjunene Richard og Linda Thompson utan nægran plattsattmålet etter tæra femte utgave. Sonny Vista fra 1904 var ytla mottisjen av Tjeparen og Omvallen. Etter en av miss etna rønt av Gerina Platte sammen vid Jerry Rafferty, fink og Thompson tjunene en plattsattmålet vid et lite plattfylla som eider Hannibal Records. Det är ju bara några helt få idéer till att täcka platerna upp som fick namnet Shoot Out The Lights till att pengar skulle sparas till en konsertfär. Och det är stressat i tjunnen. Sanchner och platerna handlar om fräje, svik och ömsjuka. Och det visste jag att det var värdligt som tog att ta platerna Shoot Out The Lights kom ut den 15 mars 1902 års var det Richard och Linda Thompson färren frakvarnar om. Självt om Richard och Linda Thompson var färren frakvarnar om Og vår givende spartanlagt sammen, så var dette faktisk tæra djungenbrot og tæra mest seljande plata. Og skal høre leie Walking on a Wire.

0: Ja, att det är så närvarande man följt ordentligt, man kommer att det kommer ordentligt in under hona och du släpper som Roach nämnde, jag har sjunger från gång, du släpper allt in och i den närmare, det har hållit tatt att jag har sån här Gullimund som är dansk och tänder som är som heter Asger Nordtrop Nordtrop, ja, Trop, Top, Torp no, Nordtorp, Pedersen och han är en som har spalt vid en balt som heter Blaue Blume och en som är Torn och sånt. Og sangen at dem vi plejede at være, og det er højtslag af platet til hånden fra 2021. Og en ekrøstur, den tåndes der med høres ned. Og det er skildt, man øller vel, at de har hørt her. Øller godt. Godt gav sanger og gav tåndest. Og ja, til lort sætter jeg til platpanelen, og vi norske sender sendingen, men faktisk skriver en inden af 2400, vi tar af boven på break-up sanger og break-up platter. Nu er det break-up platter, vi har som evnige sendingen, men her skriver jeg en. Voit ich hessens hangren fettler inn under tikkara sending, men at høyre Engelbergste Humperdick synja release me djeva nekvun falkun gasarhold. Og en av standande velfrakinje, og tekkun du ikke vira samt om.
1: Pura.
0: Pura stå. Og så sier Røyne her, August and Everything After tja Counting Crows. Og hun skriver her, yngsta døtter mun i 19 år, hun elskar flit Wood Mac, og det er bare gledeligt at det er unge takke tonelistalige dikt til sin, og det er flit Wood Mac, ikke minst. Sea of Heartbreak, til Johnny Cash. Og så skriver jeg ned, hei, vel til Horst Chris Kristoffersson og Dolly Parton, vel bare sjolve, takk, skriver jeg ned. og så skriver jeg ned, is it wrong for loving you? Og det er bare spørsmålet, jeg vet ikke hvor spelt han, sånn. Men takk for bøyen, og til velkommen å skrive inn av 2400, vi derer en inntil klokken vil fyra. Og vi er kommet til Tøyen, Orden.
1: Ja, og til en tånlistalige verre, altså bare utgaven, og ikke minst personen selv, Joni Mitchell, kanadiske sangerinnan og sangskriveren. Og holder utgaven Blue, kommer ut under 2021, og Mitchell har så skriva og framløtt. Og i 2020 er hon nummer 3 av listan til Rolling Stones i det beste utgående akkurat i. Og det er faktisk det högsta som nækker kvinnelige artister er kommet. Så det er flott å se hva hun ser. Og lykke som i hinnen som jeg har spalt, så er det etter rødden til Johnny, som i halvtid er fantastisk og kjensleboren, og dår at utkjenner hva særlig imot til temaet som vi har i det. Johnny Mitchell, hun fer i 1904, affæres i Europa. Hun gjør faktisk av at droppa konsert fera løyve, og fer affæres i Europa, og er visst noe kreta da hun skriver fløyre av løvenen, og her det midtelen til som er ferdig å spille. Og det snur seg om Øsne Kjellene i Perløven. Hun har et forhold til Graham Nash, som vi kjenner fra The Hollies og Crosby, Stills and Nash. Og hun sender et telegram her fra Hesse Øtne og kjør det livet vi igjen.
0: Kjør bakken, han bor i telefonen. Det var en ordentlig telefon. Altså, ikke en fær telefon eller snill telefon. Og her er det telegram.
1: Simpelthen. Og her er en annen med våre øsningene myndene som avskar Hesse utgavene, som er James Taylor, gitarrister og sangskriver og sanger. Taibik var faktisk öll og jeg snill legendariske ørkenen i LA som er Laurel Canyon. Her er jo navnfram artister som Zappa, Morrison og Carole King, som det har hørt det, og Bonnie Raitt, som kanskje er en fantastisk sang kalt det. I can't... Hva sier du noe der? I can't make...
0: You love me, ja.
1: Ja, som er veldig fantastisk. Så her er nek sånn skillnad av løk om på sjøres ned
0: hyppeslige
1: ørsen.
0: Hva er den canyon da? Hva er det der?
1: Laurel.
0: Laurel Canyon. Her er en øyelig dokumentar som heter Echoes from the Valley, helt enn etter. Etter fra Canyon. Det må være Canyon, men det er sånn Bob Dylan.
2: Jacob Dylan.
0: Ja, just dokumentaren som er øyelig. Ja. Hva er det? Nå, ja, hva er det?
1: Ja. Scholz sier Mitchell om hese utgavene at her nesten ønsken og ærlige tøvne i hese utgavene. Og i hese togjørskåen har hun ikke personlig fyllt år. Hun kjenner seg som cellofane av en sigarettpakke. Og sagt og røysene at, at disse her øyelige personlige avdugingene av utgavene har finnet Chris Kristoffersons hala nå. Vi mørste at han først forhørte henne at, at han sier Joni, keep something for yourself. Så øyelig ærligt og, og tekstene jo fantastiske så fantastiske at det ikke ordentlig er feil intervjuet dem ned. Men jeg halte vi skulle bare få lust etter Sanchnon som øyter A Case of You. Jeg kunne ikke haft valgt Both Sides Now eller flere ærer. Men A Case of You halte jeg utrolig av ekkur sjankur, og tilsvarig en 211 er artister som har vært gjørst tøko av hesson Sanchnon. Og så har vi gjørst en liten twist. Jeg lovde meg simpelthen å ta ut til utgavene som eller til utsetningene som av utgavene som The Both Sides Now fra 2000 og den som av Blue er mer nærkjen og, og ung medan den her fra 2000 hever symfoniorkester mer av fullt i produksjon men jeg halte at djupa tona levan som Joni Singer i räkar bara på en eller annan måte bättre hulé halde personliga. Så ja, här kommer han.

Etter Raja Venn, køyr 45, munnen gamla Volvo, nastan etter sækfer, solbriller av, rotler ruten nir, tender jakre sopper, skru volume up.

ikkje dikva kvøyt mellom hinar her on je tervi duit ema vita om tekan ber til at muni hond hon sikning jeva vil om fyrri havi elska tvatla tu I saw a vacuum like a fear in new.